قدرت سنا ہے، قدرت بہت سکسار، قدرت پاتالیاں کاسی، قدرت سرواکار، قدرت ویت پران کتباں، قدرت سر وچار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگے، قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں، قدرت بدیاں، قدرت مانبان، قدرت پون پانی بیسن